0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
3: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
2: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
3: Svarte hettegenser.
2: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kom jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, det har jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
3: Så fin du er.
2: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
3: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
2: Nei, jeg regner jo med at hun har på

0: Nej, fordi da begynte jeg å gråte litt på starten av filmen, men så kan jeg jo ikke spoile den for venninnen min heller,
1: ikke sant? Du kan ikke forklare hvorfor du gråter.
0: Nei, så jeg måtte liksom si, så dette sånn vi ser på film i går.
1: Men nå må du ikke spoile noe for de som hører på heller.
0: Nei, nei, men som vi sitter i sofaen, venninnen min sitter på ene enden, jeg sitter på andre enden, og så må jeg sakte men sikkert putte en pute opp, så ikke hun skal se ansiktet mitt. For hver gang den søsteren som blir dårlig havner på skjerm, så begynte jeg å gråte.
1: Åh.
0: Og det, den filmen varer ja, to timer, ikke sant?
1: Du måtte vri opp puta når filmen var ferdig.
0: Men Emil lurte på hvorfor jeg ikke svarte på et eneste spørsmål underveis. Det var bare for å ikke spoile, altså. Og hvis du vil ha en god høstfilm, så bør du se Little Women. Den ikke så trist, altså.

0: brennheite spørsmål.
1: Det skyhøyt nivå for brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså 3000 kroner, og det Hilde fra Lunde I Telemark som var med I går som svarte på 16, så dagens deltaker må svare på 17. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jørn.
1: Jørn, hvor kommer du fra?
2: Stange.
1: Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt tv-serie?
2: Hotel Cæsar.
3: Hvorfor det?
2: Ja, spennende.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Jørn?
2: Pusset tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Oslo.
3: Gi oss et eksempel.
2: New Yorker.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Slår dem rett nå.
3: Hvem din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
3: Hvem skjadde det mest I familien din?
2: Mor.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Ærlig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
1: Der gikk han ut på et bæ. Hvem Ole Anders?
2: Jeg kompis av meg. Han clean girl.
1: Fortell om Ole Anders.
2: Ole Anders Norges mest ærlige person. Direkte rett fram, sier akkurat det han mener. Enten så er du hvit, eller så du svart. Det finns ikke noe mellom hvit og svart der.
3: Det litt vanskelig å være venn med Ole Anders blant?
2: Finns ikke.
3: Nei.
2: Det det letteste I verden.
3: Vet akkurat hvor du har den.
2: Jeg vet akkurat hvor jeg har den, til en eller annen tid.
1: Men det et monster hvis du har gjort noe gærent?
2: Ja, og de andre å få høre det.
1: Ja. Nå skal du også få høre det her, Jørn. Hvordan gikk dette? Du måtte svare på 17 spørsmål. Og det gikk unna, men ikke kjapt nok. Du svarte på 15.
2: Ja.
1: Ha en nydelig dag. Ha det bra.
2: Lige med det. Ha det bra.
1: Og så det muligheter igjen I morgen. Meld deg på, send melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen.
1: Linda Vasåsen fra Stange, stemmer ikke det?
2: Det riktig.
1: Og vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
4: Ok, Linda, informasjonen vi har om deg at du 43 år, og at på fritida så du sjåfør til og fra fotball- og ishockeytrening, stemmer det?
2: Ja, det helt riktig.
4: Ja.
1: All verden å begynne å jobbe utifra dette, men du får altså 8000 kroner hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
4: Vi har to spørsmål på oss, Kjetil, du kan jo starte da.
1: Ja, jeg lurer først på, hvor mange timer du på skjerm i løpet av en arbeidsdag?
2: Oi, hvor mange timer jeg på skjerm? Ja, hva det da? Litt over halvparten av dagen.
4: Litt over halvparten av dagen. Ok, da det ganske mye skjerm her.
1: Ja.
4: Da føler jeg på en måte, ikke sant, hvis vi skal i litt sånn der kommunekontoraktig vei, men tror vi det med... Ok, Linda, da lurer jeg på, har du gått en utdanning for å ha denne jobben?
2: Ja.
4: Ja,
1: det har hun.
4: Med
1: har
4: utdanning bak.
1: Fire timer skjerm og utdanning.
4: Hvor mange år sa du?
2: Tre år på høyskole.
1: Ok. Jeg tenker at hun kanskje litt i samme bransje som oss, at hun kan være journalist.
4: Ok.
1: Ute og snakker med folk, og vi gjør intervjuer og sånn på halve dagen, og så må du skrive ut saken resten av dagen.
4: Nei, jeg tror du helt off med journalist.
1: Hva tror du?
4: Fordi jeg tror mer vi mot noe sånn læreraktig.
1: Prøv å
4: gjette,
1: du da.
4: Eller på kontor.
1: Prøv å gjette.
4: Ok, Linda, jobber du som lærer?
2: Ja, du veldig nære. Jeg barnehagelærer. Og jobber i barnehage.
4: Jeg vurderte også barnehagelærer.
2: Jeg daglig leder i en barnehage.
4: Oi, det var altså så nære, Linda. Åh, ok. Men hva det beste med jobben din da?
2: Du vet hva? Det rett og slett å få legge opp dagene her sammen med de andre voksne, så at barna får gode dager.
4: Åh, ja, det skjønner jeg.
2: Det det beste. Men det var ikke nære nok da.
1: Nei, det var ikke nære nok, dessverre.
4: Dessverre.
2: Det var dumt.
1: Ja, det var det. Men du har verdens beste jobb, og det må jo være en trøst.
2: Det har jeg. Jeg har verdens beste jobb.
4: Og tenk så mange klemmer du for dagen da.
2: Det får jeg.
4: Ja.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, Linda.
2: Tusen takk, dere
1: også. Takk skal du ha.
4: Altså, vi prøver oss igjen i morgen.
1: Vi gjør det. Legger på 500 kroner, og du kan vinne 8500 hvis vi gjetter hva du jobber med. Send melding til 1904, og kodeordet morgen.

Klokka er passert 12, og vi er halvveis i arbeidsuka, min venn. Det er akkurat det jeg sier til deg også. Det er helt nydelig. Herfra inn i helga så er det jo nedover bakke. Sånn, da har vi sagt det. Det er tradisjon, vet du, her på P8. Når vi har fått satt i gang poplunch på en onsdag. Velkommen skal du være, Louise Molinari heter jeg.